Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скували, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віді.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

Дорослаче, зайдете тиш на портал МФМ, читайте то, що через тиждень ми для вас принесли. Між іншим, то та подія, важна подія з нашого олімпійського світа, що такої, ну, літом вона був, оні було голосно, отже, знаємо уж від якогось часу, що наш олімпійський язик знайшовся на списку нематеріальної культурової спадковини, емоції впали, а тепер ось то іде з тим вписом. Гей, під таким наголовком знаходиться допис Клаудії Новак, який можете собі прочитати на нашому порталі, якраз о нашому язику, але тіж загальні власні о тим, пошто нам то-то, пошто ще то-то стало, а це дашто з того буде, це не буде, який з того загалом є хосен. Так, дорогі слухачі, не буду вас більше мучив тим моїм попліттанням, так тепер запрошую на курс музичної перерви.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших з рідних Карпатських гір, я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну нашу ноуту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно! Гей!

говорю по-русинськи вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, mizerotko, i що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тілко виджу. Киття на службу прикличе край, відчи. Підеш, синочку? Правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш? Понесеш?

Drahé radioslucháči, za Isusom čas jeho zemného života prichodilo mnoho ľudí, no mali rôzne namierenia. Čo sme mladom človekovi, ktorý zadávať opros, učiteľu dobrý, čo dobré mám robiť, že budem nabo večný život. Čo je prosbu o uzdravenie. Prichodí Jair, načelník synagógy, ktorý prosiť, moja divočka, 12-ročná umerať. Poď, vlož na ňu ruku, že by ožila. Prichodí ti krvotočivá žena, ktorá hovorí o svojim vnútri, kolí si len dotuľu, kraja jeho plášťa, budú zdravá. I stalo sa jej. Prichodí pohanská žena z Firokiny Finikii, ktorá prosí o uzdravenie svojej divočky, ktorú trápi v nečistý duch. A Isus neodpovídať, ale čekať. Bo má i čerez toto odpovíď ale inšu. Chce ukázať jej veľkú víru. No prichodí istý človek, znateľ zákona, ktorý prichodí, hľadajúci jakby odpovíď. O ktorom hovorí nám dnešné evangelie. Prichodí za prosom učiteľu, ktorá zapoviť je veľká v zákoni. No evangelie hovoriť neprišiel s dobrým namierením. Neprišiel hľadať odpoviť, ale prišiel na to, že by Isusa pokúšal. Že by mohli pojímať jeho na slovy. A Isus dávať jemu odpoviď. Bo vidieť veľký chosen. Môže nechoťačiť to človek svojim oprosom, ktorý bol s nedobrým nastavlením, nedobrým namíreniem postavlený. Ale prinese chosen mnohým. A Isus vidiači tot chosen, dávať jemu odpoveď a hovoriť jemu, ktorá zapoveď je to tá najväčšia v zákoni. Budeš ľubitý Hospoda Boha cílim svojim srdcom, cílou svojou dušou, cílou svojou mysľou, všetkoma svojima silami. Toto je perša i najväčšia zapoveď. A potom dodávať, no je i druhá, je podobná. A to, budeš ľubitý svojho blížňoho, jak samoho sebe. A potom Isus dodal, bo na tých dvoch zapovediach je postavlený celý zákon i prorok. Drahí radioslucháči, tá odpoveď daná tomu znateľovi zákona, tomu bohoslovovi starého zavíta, je adresovaná i ku nám. Dej sú staviť na to perše miesce, alebo jak do centra každej zápovedi ľubov. Bez toho všetko vysychať, všetko trátiť. Bez ľubvy, jak hovorí apostol Pavel, koli budem rozdav celý majetok, svoje tilo dáv na spalinia, keby je mal buďjaké dary, bez ľubvy jem ničím. Co znam ukazuje, že na peršom misi je ľubov ku Hospodu. Bo koli toho ne je, tohto ne je ani ľubvi ku bližňomu. Keď človek nemať Hospoda Boha v tom centri, na peršom misi, jak by na prestoli svojoj duše, tohto štodí je sia.
Хто зачинать панувати? Самолюбство, людське его, то я. Чоловік видить лем самого себе, смотрить на інших. Коли не мать Бога над собою, не признавать ту авторіту, як ми то чули в тому образному прикладі, о робітниках винограду, котрі собі зачали надумувати, не потребують ту авторіту. Тогди чоловік, як мать, то те границі морально, що його буде спирати, щоб робити зло, щоб робити добро лем собі, щоб не сягнути на маєток іншого, щоб не сягнути на його здоров'я, щоб не сягнути на його живот. Що тогди? Яка авторіта? Що буде його спирати? Ми чули вчорашньому Євангелію, де Ісус говорить, коли помножиться беззаконність, то значить, коли чоловік робить так, якби не було закона, якби не було Господа Бога, якби не було той авторити, якби не було той санкції, котра приходить, тогди що спира чоловіка? Тогди вихолодне любов, тогди переставать і в родині видіти один другого. Посмотрим, коли йде о маєток, о наслідство, коли витратиться любов, коли чоловік є прив'язаний к тому земному, як не видить того, з котрим виростав цілий живот, от маленька. Нараз не познать єден другого. Видить лем тот матеріальний хосен, тото хвилькове потішення, то є тот наслідок, коли чоловік не респектує то ту першу і головну заповідь. Будеш любити Господа Бога цілим своїм серцем, душою, цілою своєю мислю, а свого ближнього, як самого себе. А чим і далі, що було в нижньому Євангелію? Коли чули то ту відповідь, шутки затихли. А Ісус потім додав далі, що ви думаєте о синові чоловіка? То добро здавати нам. Як чоловік ставиться? Чи не мати цілком інтерес, коли чує о Богу, або ставиться поверхово, або ставиться злобні, неприятельсько. Та як то видимо і на тих знателях Письма, фарисеях, архієреях, котра не приймали Христове слова. Ісус їх адресує і нам. Коли наша відповідь є, що ви думаєте о синові чоловіка? Ти є Христос, ти є Син Божий, ти є Божий помазаний. Тогди є тут другий образ. Як наш живот? Яка є відповідь нашого живота, не наших слов? Наповнюємо то закон любви і нашим животом, уникаючи гріха, приймаючи заповіді і в отношенню ку нашим ближнім. Та відповідь Ісус очікує і від нас. Що ви думаєте о синові чоловіка? Як ставитеся ку ньому? Слава Ісусу Христу!

Молим ся о предержащих властях наших и о всем воинстве. Милостивый Господи, просим тебя за спокій на цілім світі, загась войновий конфлікт на Україні і на других місцях світа. Дай, щоб тебе твої люди могли хвалити, тобі покою служити. Молимося тебе, слухай.

Лікарю душі тіла, за жалем і покоров серці, падаме перед Тобою на коліна, і голосними стонами Тя просиме. Виздрав болі велич терпіння душі і тіла своїх рабів, Мартина і Михала, а як добросердечний отпузім шитки добровольне і недобровольне провини, і скоро їх підойми з постелі болю, молиме святі вислухи.

Господи святіша Вселенського архієрея нашого Льва Папуримського, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кириону, їх же даруй святим Твоїм церквам, мир і цілих честь.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

Vítam radioslucháči. S Jezusom čas jeho zemného života prichodilo mnoho ľudí, no mali rôzne namierenia. Tu sme mladom človekovi, ktorý zadávať opros, učiteľu dobrý, čo dobré mám robiť, že by nabol večný život. Čieme prosbu o uzdravlenie. Prichodí Jair, načelník synagógy, ktorý prosiť, moja divočka, 12-ročná umerať. Poď, vlož na ňu ruku, že by ožila. Prichodí ti krvotočivá žena, ktorá hovorí o svojim vnútri, koli si len dotuľu, kraja jeho plášťa, budú zdravá. I stalo sa jej. Prichodí pohanská žena z Firoky Finikii, ktorá prosí o uzdravenie svojej divočky, ktorú trápi v nečistý duch. A Isus neodpovídať, ale čekať. Bo má i čerez toto odpovíď, ale inšu. Chce ukázať jej veľkú víru. No prichodí istý človek, znateľ zákona, ktorý prichodí, hľadajúči jakby odpovíď, o ktorom hovorí nám dnešné evangelie. Prichodí za prosom učiteľu, ktorá zapoviť je veľká v zákoni. No evangelie hovorí, neprišiel s dobrým namierením. Neprišiel hľadať odpoviď, ale prišiel na to, že by Isusa pokúšal. Že by mohli pojímať jeho na slovy. A Isus dávať jemu odpoviď. Bo vidieť veľký chosen. Môže nechoťačiť to človek svojim oprosom, ktorý bol s nedobrým nastavlením, nedobrým namíreniem postavlený. Ale prinese chosen mnohým. A Isus vidiači tot chosen, dávať jemu odpoveď. A hovoriť jemu, kotra zapoveď. Je to tá najväčšia v zákoni. Budeš ľubitý, Hospoda Boha, cílom svojim srdcom, cílom svojou dušou, cílom svojou mysľou, všetkoma svojima silami. Toto je perša i najväčšia zapoveď. A potom dodávať, no je i druhá, i podobná. A to, budeš ľubiť ty svojho blížneho, jak samoho sebe. A potom Isus dodal, bo na tých dvoch zapovediach je postavlený celý zákon i prorok. Drahí radioslucháči, tá odpoveď daná tomu znateľovi zákona, tomu bohoslovovi starého zavíta, je adresovaná i ku nám. Dej sú staviť na to perše miesce, alebo jak do centra každej zápovedi ľubov. Bez toho všetko vysychať, všetko trátiť. Bez ľubovi, jak hovorí apostol Pavel, koli by jem rozdav celý majetok, svoje tilo dav na spalinia, keby jem mal budiaké dar, bez ľubovi jem ničím. Co znam ukazuje, že na peršom misi je ľubov ku Hospodu. Bo koli toho ne je, tohto ne je ani ľubvi ku bližnjomu. Keď človek nemať Hospoda Boha v tom centri, na peršom misi, jak by na prestoli svojoj duše, tohto štodí je sia.
хто зачинать панувати? Самолюбство, людське его, то я. Чоловік видить лем самого себе, смотрить на інших. Коли не мать Бога над собою, не признавать ту авторіту, як ми то чули в тому образному прикладі, о робітниках винограду, котрі собі зашли надумувати, не потребують ту авторіту. Тогди чоловік, як мать, то те границі морально, що його буде спирати, щоб робити зло, щоб робити добро лем собі, щоб не сягнути на маєток іншого, щоб не сягнути на його здоров'я, щоб не сягнути на його живот. Що тогди? Яка авторіта? Що буде його спирати? Ми чули вчорашньому Євангелію, де Ісус говорить, коли помножиться беззаконність, то значить, коли чоловік робить так, якби не було закона, якби не було Господа Бога, якби не було той авторитет, якби не було той санкції, котра приходить, тогди що спирає чоловіка? Тогди вихолодне любов, тогди переставать і в родині видіти один другого. Посмотрим, коли йде о маєток, о наслідство, коли витратиться любов, коли чоловік є прив'язаний ку тому земному, як не видить того, з котрим виростав цілий живот, од маленька. Нараз не познать один другого. Видить лем тот матеріальний хосен, тото хвилькове потішення, то є тот наслідок, коли чоловік не респектує то ту першу і головну заповідь. Будеш любити Господа Бога цілим своїм серцем, душою, цілою своєю мислю, а свого ближнього як самого себе. А чим і далі, що було в нижньому Євангелію? Коли чули то ту відповідь, шутки затихли. А Ісус потім додаває далі, що ви думаєте о синові чоловіка? То добро здавати і нам. Як чоловік ставиться? Чи не мати цілком інтерес, коли чує о Богу, або ставиться поверхово, або ставиться злобні, неприятельськи. Та як то видимо і на тих знателях Письма, фарисеях, архієреях, котра не приймали Христові слова. Ісус їх адресує і нам. Коли наша відповідь є, що ви думаєте о синові чоловіка? Ти є Христос, ти є Син Божий, ти є Божий помазаний. Тоді є тут другий образ. Як наш живот? Яка є відповідь нашого живота, не наших слов? Наповнюємо то закон любви і нашим животом, уникаючи гріха, приймаючи заповіді і в отношенню ку нашим ближнім. Та відповідь Ісус очікує і від нас. Що ви думаєте о синові чоловіка? Як ставитеся ку ньому? Слава Ісусу Христу!

Горі мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

Яко свят єси Боже наш, і тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Амінь.

0: Рецемсі оція душі оцього помишлення нашого рецеме.
1: Господи, помилуй!
0: Господи, Вседержителю Божий, Отець наших, молимтеся, услыши.

Еще молимся, дабы мир и тишину вселити в землю нашу українську, і збавити нас від всякого рай супостата. Серцем сокрушеним зваєм тебе, Господи, источниче любові милосердия. Великодаря, веди, защитниче наш скоро уселиши.

Яко ты ісце воскресенье животы покою сообщу, рабов Божий, всіх поминаємо на покоєнні, поминаємо сороколусті вою на полі брані уб'єнних, за вірю Отечество Христе Боже наш, і тобі славу восилаєм, собі значалі Отцем, присвятим благим, і животворящим твоїм духом.

Господи, на це наше внутрішнє блаження, що ми зробили та Київського і всієї України. І Господина нашого високопреосвященнішого Феодора митрополита Мукачівського і Ужгородського, священство, діяконство, монашество і клір, братію і прихожання до храма сього, вас і всіх православних християн, да помине Господь Бог во царстві своєму, всегда ныне и пресно, и во веки веков.

Якуду чоловіку любить Бог наш приєм'я, восвятий пренебесений мисений свій жертвенник, воню благохання духовного, возіспоці нам

Oslobi nas, Владико, с одрізновенням неосужденно, сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отца, і глаголити

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос посреди нас. Нині второе послание коринфянам Павла у 4 главі, як будто написано для сьогоднішнього дня, хоча актуально є і на всі времена. Що пише Павел? Бог, творя мир, повеливший із тьми, з темноти, з темряви, восіяти світлові. То було начало. Потом світлом небесним озарив наші серця, даби просвітити з нам познанням слави Божої в лиці Ісуса Христа. От коли ісповнилося пророчество, написано є у пророків. Старозавітним людям глядати лиця Божого було кощунство. Безбожіє, Бог невидимий. Що ти требуєш видіти лице Бога? Мойсей не видів лице, лише слід видів, і то енергія велика така була на ньому, що чоло світилося, мусив чолому класти лице.

Було, до речі, як євреї, так і мусульмани оту чолму донині носять. Що ж просили пророки? Не отврати лиця від мене. Отврати лице від гріхов моїх, а від мене не отврати. Вдаш мені радість спасіння. Научу беззаконних. Открий мені лице. Псалом 22. Ми єсмі народ, пише псалмопевець, ищущий Бога, о дерзость яка, ищущий лице Бога Якова. І от і сповнилося. В мир прийшов Христос, взяв наше тіло, от Діви Марії родився, і явився нам лицем Ісуса Христа. От що желали видіти старозавітні пророки. І сьогодні, каже Павел, Бог озарив наші серця, деби просвітити нас познанням слави Божої в лиці Ісуса Христа. Все, ми тепер лице видиме. Почому православні зображають на іконі лик Спасителя? Де ми этот лик виділи? Апостоли виділи, і нерукотворений образ сам Спаситель залишив. Що таке желати видіти лице Ісуса? Сьогодні Павел каже, Бог просвітив нас познанням слави Божої в лиці Ісуса Христа. Що таке лице Ісуса? Бого-чоловік. І Бог, бо Син Божий, друге лице Святої Тройці, і чоловік родився від Діви Марії. І от тепер ми обладаємо православні великим сокровищем, багатством лице Ісуса Христа. Віра во Христа Ісуса робить нас причасниками неба. Но, каже Павел, такий робить ход і про себе, і про нас. За то, що ми маємо чрезвичайні откровення о лиці Ісуса Христа, то сокровище носимо не в желізові, не в банках, а в нашому тілові. А що таке наше тіло? Земля. Глиняний сосуд із глини. Сокровище сіє ми носимо в глиняних сосудах, щоб преізбиточна сила Божа, котра діє в нас, була приписуєма Богу, а не нам. Каже Павел, ми гонимі. Так, то не секрет. Уже 2000 років християни гонимі, а нині гонимі по вищій степені злобно і агресивно. Но ми не оставлені, ми не злагаємі. Судами постійно грозяться церкву зняти з реєстрації. Київську митрополію тягають по судам. Собори захвачують, храми захвачують. Ми в відчайних обстоятельствах не відчаємося. Ми гонимі, но не оставлені, не злагами, но не погибаємо. Всегда носимо в нашому тілі мертвість Ісуса, даби життя Ісусово відкрилося в нашому тілі. І так, знає, що воскресивши Господа, Ісуса воскресить через Ісуса і нас, поставить перед собою і з вами, таке то і є радость. Вся наша православна віра, православні діла. Готуватися до Воскресіння, коли через віру у Христа Ісуса Бог воскресить нас і покладе перед собою. Ібо все для вас, каже Павел, дабы обилі благодаті Божі призвело велику благодарність в славу Божію. А от почому нас гонять, інтернет наповнений хамства, вульгарщини в наш адрес. А ми не плачемо, не біжимо у суд. Вдумайтеся, мільйони вульгарщини не видять карні органи. А віддільний такий пост в інтернеті, що я підтримую православну церкву, де предстоять блаженніший митрополіт Онуфрій. Все, кримінал. Щось стало із людьми, котрі відкривають кримінальні справи, а вони вийшли за червоні лінії.
І подумаю, як і Норис спасає, що вони скривають свої прізвища, закривають лиця. Но прийде час, треба буде відповідати, по чому ти нарушав власні закони? Казав Ісус, возлюби Господа Бога твоє всім серцем твоїм, а друга подобна їв, возлюби ближнього твоє, як сам себе. Наша віра євангельська, так маєш любити ближнього, як Бога. А що ми робимо деколи? Деколи наказуємо і ненавидимо брата свого. І тоді каже Павел і Євангеліє, як ти кажеш, що брата ненавидиш, а Бога любиш? Бог покликає нас бути добрими дітьми Божиїми. Якщо ми маємо великий дар, і лице Ісуса Христа явилося нам, і в нашій церкві і зображаємо лице Ісуса Христа, то значить, віруя в Господа Ісуса, визнавая, що у лиці і Бог, і чоловік, Бога-чоловік, ми тим лише осознаємо, що іменно така лічність, таке лицо Бога могло свершити спасіння рода людського. Господи, благослови нас познанням в лиці Ісуса Христа. Бо так поступаємо діти Божої вічності і наслідники Царства Божого, де будемо лицем к лицю зріти славу Божою. Амінь. Христос посреди нас.

Вірую, Господи, і сповідую, як отець воістину Христос, Син Божий, ваго, пришед мір грішний спасти, от них же перший єсть аз. І ще вірю, косі я саме чесної тіло Твоє, і сіє чесна кров Твоя. Молюся Тобі, прости мені прорішення вольне і невольне, я же слові, я же в дірі, я же видіння і невидіння, і сподобільне суждене причаститися, причистити Твої тайн, восстановлення гріхов і жизнь вічна, амінь. Вечері Твої тайні дні, Сині Божий, причасникам я приймі. Не боргом Твоїм тайну повім, не лобзання Ти дам, як у Юда, як у розбойник, і сповідую Тя. Помяни мене, Господи, во царстві Твоєм, да не в суд или осуждення будуть не причиненні святих Твоїх тайн, Господи, на исцеление души и тела. Амінь. Тіло Христово прийміть, істочника безсмертного вкусіть.

Еще молимся о здравии, долгоденствии инокини Анастасии со сродниками, болящей Ольги, болящей Марии, Марии, болящего Евгения, люби, о здравии болящей Нины, со сродниками за исцеление, дарование благ Духа, болящей Иоанна, о здравии Раба Божьего Владимира, он из посланий благодати Святого Духа, о здравии Елены Тамары, Юлии, Николая, Людмилы, Ирины, Мирослава, Светланки, болящей Серафимы, именинника Йоганна, Марії, Михайла, Анни, іменинниці Марини, Дмитрія, Марії, благодарні Людмили, Михайла, Ніни, Івана со сродниками, о здравій іменинниці Марії з чадами, Марії, Дмитрія, Івана, о здравій іменинника Івана і Ніколая, Яника, Софійку, болящого В'ячеслава, любові Юрія, всіх сродників їх, о здравій їм. Мар'ямни, Катерини, воїна Анатолія, всіх наших воїнів і переселених, і Євгенія Болящого, Марка іменинника, Марину іменинницю, Валину Любов, о здравій Ігоря, Мирослава, Валерія, Вікторію, Марію, Максиму, Марію, Валерію, іменинницю, Свята, Олександра, Світланку, Валентину, Любов, Марину, іменинницю, Марію, Юрія, Івана, Роберта і всіх предстоящих молящихся, благодатью і щедротами сповнитися прошення їх, не спосилає людям нашим дар духовно-тілесного ісцілення, радость духовною, радость спасіння Дух Христов, покров Божия Матери, грецем всі, Господи, услыши.

Усіх вас поздравляю з Воскресним днем і останнім днем старого року богослужбового. Завтра 1 вересня по церковному, 14 по новому, плюс 13. Завтра після літургії зробимо ще повторно молебен перед іконою Божої Матері Геронтіса, наставниця, вчителька, за наших дітей, за вчительок, за вчителів, но найбільше за батьків, котрі нині і тяжко трудяться, і тіснота, а май діточок одінуть файно, і діточки такі, якби європейських багачів йшли в школу. Дітки не мають от батьків нічого, аби їм щось шкодували. А значить, батьки заслужені, і за них треба молитися, бо Бог дав їм силу і кріпость. Крім того, напоминаю, школа не сміє вмішуватися у релігійні справи дітей і сім'ї. Я постійно напоминаю, учителька математики в Ужгороді вдруг остановила урок і сказала: «А ви думаєте, що батьки ваші ходять до московської церкви? Ото не добра церква, а урок математики йде». Тобто, як в совєтське время, так і нині учительки, пропагандісти, якої релігії треба, а ведь то не їх діло. Дуже просили би ми вчительок у школах, хто нас чує, не піднімати питання релігії, якщо не хочеш оскорбити дітей. Но з другого боку, батьки допомагають в школі, щоб дітки добре вчилися. Но виховання беруть на себе. І релігійне питання на себе. Ми живемо такий тяжкий час, потім бути осторожними в поступках, в поведінці, особливо перемолитися нам за воїнів, за владу. І в місті з тим ми радуємося, що нас і унижають за віру Христову. Ми кажемо, наша віра православна, Кирило-Мефодіївська, а родоначальник нашої віри – Христос, котрий рукоположив і збрав Павла, Павел рукоположив апостола Андроніка у Сірмії, Сремські Карловці нині в Сербії, а оттуда, на ту кафедру, він висвячений архієпіскоп Мефодій Панонський і Моравський. А от Мефодія – всі священники і єпіскопи, котрі осталися в Карпатах. Все, круг замкнувся. От історія. Господи, не сердимося на них, но кажемо, Боже, прости їм. І що б не робили наші опоненти, Христос сильніший за всіх наших ворогів і опонентів. Несіть і ви в благословенні свої дома, держіться віри православної і з Богом святим. Благословені Господні на вас, то благодати чоловіка любіє, всігда нині і присно, і во віки віков. Слава тобі, Христе Боже, уповання.

Тут береш, може, не такі, не такі великі, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до четвертої чи до п'ятої класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробив. Я хто-то так би щось і написав, але... А сніг? Сніг курю на початку мая. А він то-то гніздо своє стерюг. І воно ще мій потім в старших роках то-то образок приповнув і написав верш, бо це нове гемирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. Наплачся ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емирання.